Проговора Марко Прилепчанце, вала тебе в баба девойко. Имам зина на една година, ако че зна да ми зданеш. Проговора хубава девойка, вала тебе Марко Прилепчанце, като е зина на една година. Ето е още...